0: Mutona hena kombela kasi divalelungisi chiwombataku mudi tikuni chikati dzaseti yorish chikati chakuva chimaneka hichita ni mahunkwa yawa ma manekako machiita ni 42 Sandra Masangu wingisi unene
1: Radio Mosambique Inhambane.